0: lyst til hus, der hus, der hus, der må gå du dan. Med krøttam, høttam, høttam, med disket tjik og tos, der må gå mot dan. Må gå mot dan.
1: Különleges zenei válogatás a 94.2-n.